Det läste en tå att du har startat oss lach. Med karnavalisten dörde vandag. Förskåden i kirn upp i min kyrot.

jag sen är färre med bäck mot mig så fimm och en kopp. Jag sett mig höjn och gant en gevollet upp. Asså i skjuta dyrn i furs är om där är kamerat. Jag sett mig i gevollet i männen bluten. Jag sett mig i gevollet i männen bluten uppstrå. Kissa får